0: 8 kamili mchana. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yeyote, kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasi bin Bendera. Msikilizaji karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka za nidhamu katika taasisi za umma nchini Tanzania zatakiwa kuzingatia sheria na usiri wa taarifa za watumishi. Na mkuu wa jeshi la Sudani ameapa kuendeleza operesheni za kijeshi hadi kurejesha maeneo yote yaliyodhibitiwa na vikosi vya msaada wa haraka RSF.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Kiongozi wa kijeshi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan ameapa kutumia nguvu za kijeshi kurejesha maeneo yote yanayodhibitiwa na wapiganaji wa RSF, akisisitiza kuwa hatakubali mazungumzo ya kumaliza vita vinavyoendelea nchini humo kwa zaidi ya miaka mitatu. Burhan alitoa kauli hiyo wakati akizungumza na raia kaskazini mwa mji wa Meroe, huku akisisitiza kuwa operesheni za kijeshi zitaendelea hadi RSF iondoke katika maeneo yote anayoyadhibiti. Kauli hiyo imekuja baada ya zaidi ya watu 10 kuuawa katika mashambulizi ya RSF huko Kordofan Magharibi, na huenda ikawa pigo kwa juhudi za upatanishi zinazoendelea kumaliza mzozo huo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais na Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora nchini Tanzania, Ridhiwani Kikwete, amezitaka mamlaka za nidhamu katika taasisi za umma kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma wakati wa kushughulikia mashauri ya kinidhamu dhidi ya watumishi. Kikwete amesisitiza pia umuhimu wa kulinda usiri wa taarifa binafsi za watumishi, akieleza kuwa taratibu za kinidhamu zinapaswa kufanyika kwa weledi na kwa kuzingatia haki na faragha za wahusika.
3: Katika siku za karibuni kumeibuka tabia ya baadhi ya mamlaka za nidhamu kutoa taarifa za mashauri ya kinidhamu katika vyombo vya habari kinyume na sheria, kanuni na taratibu. Naomba kutumia hadhara hii kutoa maelekezo yafuatayo. Moja, naelekeza mamlaka zote za nidhamu katika taasisi kuzingatia usiri wa taarifa binafsi za watumishi wakati wa kujadili ajenda za mashauri ya kinidhamu. Sio lazima adhabu ya kupewa mtumishi wa umma iwe ni kufukuzwa. Wakati mwingine tueni nafasi ya kusikilizana, ya kuulizana, na hata adhabu ndogo ikiwemo ya onyo.
2: Senegal imeahirisha kuanza kwa mwaka wa masomo kitaifa hadi Oktoba 12 kufuatia mvua kubwa na mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 5 na kuathiri shughuli katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu wa Dakar. Wizara ya Elimu imesema uamuzi huo umechukuliwa kwa kuzingatia usalama wa wanafunzi na walimu pamoja na kuwezeshwa kusafirishwa vijidudu na utaratibu wa miundombinu ya shule iliyoathiriwa na mafuriko. Mamlaka zimeelezea kuwa zinaendelea na juhudi za kuondoa maji, kurejesha usafi na kulinda miundombinu muhimu, huku utabiri ukionyesha uwezekano wa mvua zaidi katika siku zijazo. Baraza la wakimbizi la Norway limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC unaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa elimu ya mamia ya maelfu ya watoto, huku hofu ya maambukizi ikisababisha kupungua kwa mahudhurio shuleni. Kwa mujibu wa baraza hilo, shule nyingi zimekabiliwa na upungufu wa vifaa vya usafi, hatua duni za kuzuia na kudhibiti maambukizi, pamoja na ukosefu wa huduma za msaada wa kisaikolojia kwa wanafunzi. Hali hiyo imekuwa ikiongeza wasiwasi miongoni mwa wazazi na walimu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mlipuko huo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa shule takriban 5700 na karibu watoto milioni 1.8 katika maeneo yaliyoathiriwa bado hawajafika ipasavyo na hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi, katika majaribio katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Hutu Wile, karibu 90% ya wanafunzi hawajapata msaada wa kutosha kuhusu usafi wa mwili na mazingira. Mwisho wa wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, Manas Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo ametuendelea kutoka katika habari za michezo hapo baadaye.
2: Machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo ni pamoja na Morocco itaandaa kwa mara ya pili mfululizo kombe la dunia la wanawake vijana chini ya umri wa miaka 17 la FIFA litakaloanza kutimua vumbi Oktoba 17. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
0: Asante sana, lakini bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua mpango wa kitaifa wa uchoraji ramani wa kijiolojia unaolenga kuboresha maarifa ya akiba yake kubwa ya madini. Je, tumekuandalia nini hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa? Ni kwamba serikali ya Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kuingizwa nchini kutoka nje, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Uganda inaandaa kwa mara ya kwanza mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi barani Afrika kuhusu operesheni za kijeshi zisizo za vita. Leo ikiwa ni Jumatano ya Oktoba 7 mwaka huu wa 2026, ambapo tutakuwa na swali letu leo ambalo linauliza, je, unadhani mkutano kama huu wa wakuu wa majeshi ya Afrika inaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika bara la Afrika? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye app au program za SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, X, Instagram, TikTok na YouTube. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, lakini pia ukitaka kushiriki katika matangazo haya una uwezo kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552594. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundo mitambo siku leo si mwingine ni Kato, mimi naitwa Ayum Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika, tunaanzia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Tunaelezwa kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha mpango wa kitaifa wa kuchora ramani ya kijiolojia kwa kutumia ndege kwa lengo la kubaini kwa undani zaidi utajiri wa madini uliopo nchini humo na kuvutia wawekezaji. Lakini je, wananchi wa kawaida watafaidika vipi na mpango huo, hasa kutokana na utajiri mkubwa wa madini unaopatikana nchini humo? Omar Kavota, mchambuzi wa siasa za DRC na maeneo ya maziwa makuu, alijibu swali hilo wakati wa mahojiano naye Abedi Jean de la Croix muda mchache uliopita.
4: Yaani inavyoonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafahamika, iwapo tatafsiri Kifaransa, inasemeka ya kuwa ni kashfa ya kijiolojia, yaani utajiri, mali asili, madini inaonekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mengi kiasi mno, utajiri ni mwingi kabisa, lakini kwa bahati mbaya wananchi wa Kongo wanaishi umaskini. Inausadikiwa na watu fulani ya kuwa ni sababu viongozi wa Kongo wengi wenyewe hawajue utajiri ambao wanao ni upi, na hawana taarifa tosha, hawana teknolojia tosha ili kufahamu huo utajiri na ili kuweza hata kufikia hiyo rasilimali ambazo ni za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na iweze kuwapelekea serikali iweze kuwa inanufaika na utajiri wake. Sasa hii habari ambayo tumeweza kupata ya kuwa serikali inajiandaa kuweza kutumia teknolojia za kianga ili kujua kwa usahihi madini gani yanapatikana wapi kwa usahihi, ikiwemo nafasi ambako hakujaweza hata kuendeshwa harakati za kuweza kutafuta hayo mali ya asili, wakati taarifa za kutosha zitakuwa inaweza kupelekea nchi hii iweze kuwashawishi wafadhili, iweze kuwashawishi nchi zingine ambazo zina uzoefu wa kuweza kuchimbua mali hayo ya asili madini na kuweza kuleta viwanda ambavyo vinaweza kuboresha harakati za kuweza kufikia madini. Hivi sasa ni kama tu tumaini, lakini inajulikana ya kuwa kweli Kongo ina utajiri, lakini utajiri huo haufaidishi kwa chochote raia ambao wanaishi umaskini kwa kabisa.
5: Kongo ina historia ya migogoro kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini. O, pengine tuangalie hatua hii inaweza kusaidia kupunguza migogoro ya kiuchumi au inaweza kuongeza ushindani wa kudhibiti maeneo yenye madini mengi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Pande moja inaweza kusemeka ya kuwa harakati hii inaweza kusaidia, sababu serikali yenyewe inapenda iweze kuwa na usahihi, iweze kuwa na taarifa tosha kuhusu mali yake, na iweze kuambia rasmi serikali pamoja na wengine ambao wanaweza kuwa ni wafanya biashara ama wenye viwanda, waweze kuona iwapo wanaweza kupitia mlango ambao unaruhusiwa, ambao ni serikali, ili kufikia mali. Lakini inafahamika ya kuwa wakati taarifa hizo hazijulikani sana, wale ambao wanakuwa na ujanja wa kufahamu utajiri gani unapatikana wapi, wanaendesha mizozo, wanaendesha uasi, na vitu mali nyingi ya Kongo inakuwa inapitia madirisha, yani njia za magendo, ili kuwatajirisha watu fulani fulani, serikali fulani fulani, zikiwemo madola makuu fulani fulani, lakini inakuwa ni kwa njia ya magendo. Sasa hapo serikali inapenda ipitie iwe na taarifa zenyewe za kutosha na kuweza kuwaomba sasa wale ambao watahitaji kusema tuna mali fulani, tuna utajiri fulani katika mkoa fulani au katika jimbo fulani, katika wilaya fulani, yule ambaye anahitaji, yule ambaye anahitaji cobalt, yule ambaye anahitaji dhahabu, yule ambaye anahitaji uranium sijui, na yule anahitaji utajiri gani, pyrochlore ya nobioma ama coltan ama sasa hapa ndipo anaweza kuja, sababu tunajua kama fasi fulani kuna hiki kwa kiasi hiki, na tayari tuko tunaweza kuongea na yeye kama serikali na kusaini mikataba, na mikataba hiyo ipelekee yule ambaye anahitaji aje, na anaweza kunufaika pamoja na wananchi wa Kongo pamoja na serikali ya Kongo. Na hiyo inaweza kuwa njia rasmi ambayo itaacha pengine mizozo iweze kupunguka, na pengine wale ambao wanaingia katika magendo katika nchi ya Kongo kwa kuweza kutafuta mali hayo waipate kwa kupitia njia ya usawa.
5: Na mengi tayari umejibu swali la mwisho, alafu nijibu kwa uchache kabisa. Nadhani serikali inaweza kuweka mifumo gani ili mapato yaweze kunufaisha wananchi badala ya mashirika au wawekezaji wachache?
4: Kile ambacho serikali ya Kongo ingalifanya, iwapo kuna wawekezaji, iwapo kuna inji ambazo zinaweza kupenda ziingie Kongo na ziweze kuchimba mali madini, mali asili ya Kongo, ni kuwaweza kuwaomba waweze kufungua viwanda, sio tu vya kuchimba hayo madini, ya kutafuta hayo madini, lakini pia vya kubadilisha hayo madini ambayo inapatikana nchini. Iwapo kuna madini fulani ambayo inasaidia kwa kufanya betri, walete hivyo viwanda ambayo vinaweza kufanya betri ambayo inaweza kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuchimbua tu na kubeba mali hayo katika nchi za kigeni haiache kazi, haiache raia wanufaike na utajiri wa Kongo.
5: Omar Kavota, shukrani kwa kuzungumza na Channel Africa.
4: Asante na kila laheri huko Johannesburg.
0: Na msikilizaji, na hayo ndio mahojiano naye Omari Kavota ambaye ni mchambuzi wa siasa za DRC na eneo la maziwa makuu, ambapo alifanya mahojiano na mwandaji wa makala haya ya Darubini Afrika Bedi Jean de la Croix muda mfupi uliopita, ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanzisha mpango wa kitaifa wa kuchora ramani ya kijiolojia wa kutumia ndege kwa lengo la kubaini kwa undani zaidi utajiri wa madini uliopo nchini humo na kuvutia wawekezaji. Tupate mapumziko mafupi.
6: Segunda a sexta-feira, às 19 horas locais. Este é o Cronoscópio de Canal África.
7: Os olhos da comunidade internacional estão este fim de semana voltados para a Índia, que acolhe a 18ª Cimeira dos BRICS. A reunião acontece no momento de fortes tensões geopolíticas com guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, e numa altura em que o grupo procura afirmar-se como uma voz cada vez mais influente no chamado Sul Global. E para perceber o que está em jogo nesta Cimeira e o que poderá representar para a África, vamos conversar com Marco Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China.
8: O BRICS oferece para eles uma oportunidade que a União Europeia e os Estados Unidos não têm condições de oferecer. Porque, afinal, quando nós olhamos para os países do BRICS, o que nós notamos é que todos os países entendem que o BRICS oferece uma oportunidade de acesso a mercados enormes e dão a possibilidade de um crescimento exponencial.
6: Este é o Cronoscópio de Canal África, com Remo Samu e João Yabalá.
9: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele. Ni kuweza kukumbusha sasa swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani mkutano kama huu wakuu wa majeshi ya Afrika inaweza kusaidia kuimarisha usalama wa amani katika bara la Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Namba yetu ya simu alama ya kujumlisha 2760 5525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe, nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Lakini pia kumbuka kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia DSTV audio channel 802 na Open View channel 628. Na sasa, baada ya kutoka kule DRC, tuelekee kule Arusha, Tanzania. Ni kwamba wajumbe wanaohudhuria mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU mjini Arusha wamesema ya kwamba wabunge hawapaswi kuishia katika kutunga sheria na kuwakilisha wananchi pekee, bali pia wanapaswa kulinda maslahi ya umma na kuhakikisha serikali zinawajibika. Mwandishi wetu Gabriel Zakaria ametuandalia ripoti kamili ifuatayo kutoka kule katika jiji la Arusha nchini Tanzania.
10: Mkutano huo unahudhuriwa na wajumbe wasiopungua 2000 wakiwemo rais wa bunge la 153 IPU, makatibu wa bunge, wabunge na mawaziri. Katika hotuba yake kwa washiriki wa mkutano huo, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa Umoja wa Mabunge Duniani IPU kusimamia na kutathmini makubaliano yanayofikiwa na serikali pamoja na kuendeleza ushirikiano unaovuka tofauti za kisiasa na mipaka ya nchi.
11: Challenges require international cooperation.
12: IPU imekuwa jukwaa muhimu la kuwezesha ushirikiano huu kwa muda mrefu. Tanzania inajivunia kuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa umoja huu unaokutanisha viongozi mbalimbali na wabunge kutoka sehemu mbalimbali za dunia.
10: Pamoja na mambo mengine, wabunge watajadili masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, haki za watu wenye ulemavu, utawala bora na matumizi ya akili mnemba, yani AI. Akizungumzia ushiriki wa wanawake katika vyombo vya maamuzi, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani Dr. Tulia Ackson amesema usawa wa kijinsia katika uongozi haupaswi kupimwa kwa idadi ya wanawake wanaoingia kwenye nafasi za maamuzi pekee, bali unapaswa kuambatana na ushawishi na mamlaka ya wanawake.
13: But we can work to ensure that opportunity is not reserved for a lucky few.
12: Kupitia utungaji wa sheria, bajeti na usimamizi, wabunge wana uwezo wa kuuliza iwapo rasilimali za umma zinawafikia wananchi wanaozihitaji.
13: Access to justice and strong social protections decent housing, safety, and the basic conditions for a life of dignity.
10: Katika mkutano huo, katibu mkuu wa IPU Balozi Anda Philip ametoa wito kwa mabunge kuipa kipaumbele mijadala kuhusu matumizi ya akili mnemba, yani AI, na kuhakikisha teknolojia hiyo inasimamiwa kwa njia ya kidemokrasia.
14: As we implement the new
15: uongozi wa wanawake ndani ya IPU unaweza pia kuwa mfano kwa taasisi nyingine za kimataifa ambazo bado hazijaweka uongozi wa wanawake katika kazi zao.
10: Mkutano huu wa siku tano unatazamwa na wananchi wa mkoa wa Arusha na maeneo ya jirani kama fursa muhimu ya kunufaika kiuchumi kupitia huduma mbalimbali.
16: Mkutano ina tija kubwa, kwanza ya kidiplomasia, kwamba tunazidi kutanua mawanda yetu kidiplomasia, kutengeneza mahusiano mazuri na mataifa na mashirika kimataifa kama hivi tunaona sasa hivi, lakini vile vile kibiashara. Kama tunafahamu, Arusha ni kituo kikubwa cha biashara hususan ya utalii, lakini vile vile mahoteli ni biashara kubwa zaidi kwa wenyeji.
17: Lazima tufanye hiyo kazi kwa uaminifu sana, ili wageni wafurahie, maana utakuta wengine kwenye nchi zao wanazotoka hawajui kupanda bajaji, hawazijui, wanatuuliza hii naitwaje, napanda. Kwa hiyo tukifanya kwa uaminifu na kuwapokea vizuri na kuongea nao vizuri, itatupa fursa nyingine zaidi, maana watatutangaza wanaporudi.
18: Hasa si madereva, tumefika kwa kazi mbalimbali kama kumtoa abiria, kumpeleka sehemu fulani, tunajipatia vipato. Pia baadhi ya pia mahotelini pia wananufaika kwa kupata wageni wengi. Naweza kusema tunanufaika kwa ujumla kwa kujikomboa kwa uchumi.
10: Kwa upande wake, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, ambaye ni mgeni mwalikwa akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan, amesema Tanzania imekuwa katika mkakati wa kutekeleza maazimio ya IPU ambayo yanaendana na jitihada za serikali ikiwemo usawa na kuongoza mageuzi ya kiuchumi.
19: Our commitment to the IPU.
20: Historia ndefu ya Tanzania ndani ya IPU imeifanya nchi kuwa sehemu ya jumuiya ya kimataifa ya mabunge inayolenga kutumia mazungumzo, ushirikiano na diplomasia ya kibunge kushughulikia changamoto zinazoikabili dunia.
10: Mkutano huu pia utakuwa na jukumu la kumchagua rais mpya wa IPU ambaye atachukua nafasi ya rais wa sasa Dr. Tulia Ackson wa Tanzania ambaye anamaliza muda wake. Nikiripoti kutoka Arusha kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Gabriel Zakaria.
0: Asante sana Gabriel Zakaria kutoka huko jijini Arusha, Tanzania. Na sasa tuelekee kule nchini Kenya, lakini kabla hatujakwenda kule ni kwamba wajumbe wanaohudhuria mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU katika jiji la Arusha nchini Tanzania wamesema wabunge hawapaswi kuishia katika kutunga sheria na kuwakilisha wananchi pekee, bali pia wanapaswa kulinda maslahi ya umma na kuhakikishia serikali zinawajibika. Tupate mapumziko mafupi.
21: The Journal with Matsuko Musito.
22: When we hear the phrase a child has sexually harmed another child, it's very easy for us to label that behavior. But what is it that we need to understand before we start labeling these children?
23: So the statement raises an important concern. A 16-year-old or any other child who causes sexual harm to another child may also have experienced harm, exploitation, exposure to inappropriate sexual material, inadequate supervision, or any other adverse experiences themselves. Therefore, as a child protection practitioner, child protection should focus both on accountability, protection, assessment, psychosocial support, and rehabilitation. Rather than viewing the child only as an offender, it's easy to attach a diagnosis or a label. I think this is what we have to understand, that the practitioner must ask, like you said, what happened to this child?
22: Dr. Shahida Omar, Clinical Director at the Teddy Bear Clinic for Abused Children.
21: Don't just read the room. Read the story. The Journal. Weekdays from 9 till 12.

0: Afrika ya Kati.
1: Tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka kule katika jiji la Arusha nchini Tanzania. Sasa tuelekee nchini Kenya, ni kwamba serikali ya Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kuingizwa nchini kutoka nje, hatua inayoongeza hofu kuhusu uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Mwandishi wetu Diana Wanyonya na ripoti kamili.
2: Baada ya Wizara ya Afya nchini Kenya kuthibitisha kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola, umakini mkubwa umeelekezwa katika vituo vya kuingilia nchini, hususan viwanja vya ndege na mipakani. Gavana wa kaunti ya Mombasa, Abdulswamad Sharif, amesema

0: has issues to do with personnel, kila kitu tulikuwa tumejipanga. So far we have not seen anything ambao kwamba itakuwa ni yenye kuleta anything to that contrary.
1: Hata hivyo, habari ya uwepo wa Ebola zimezua hisia tofauti miongoni mwa wakazi wa Kenya. Baadhi ya raia wanaeleza hofu yao kuhusu athari za kiuchumi na kiafya, huku wengine wakiitaka serikali kuchukua hatua za haraka na za uwazi.
2: Naitwa Winnie Chisaka. Maoni yangu kama Mkenya ni kwamba serikali haijajipanga vile inavyostahili kukabiliana na Ebola, kwa sababu ukiangalia zile facilities zenye zimetengwa za kutenga wale wenye ni washukiwa kwamba wako na huenda wakawa na maambukizi ya Ebola ni kidogo sana. Tukiangalia kama hapa kosti, sidhani kama tunaini kituo chenye kimetengwa kwa ajili ya kukabiliana na kitu kama hiyo. Ukiangalia like we have less than 60 ICU beds za kulaza watu wenye labda watapatikana wameambukizwa virusi vya Ebola. So naona serikali bado iko na muda mrefu na njia ndefu ya kutafuta mikakati zaidi kuhakikisha kwamba imejitayarisha na imeweka misingi kuona kwamba ikiwa tutapata visa zaidi vya ugonjwa huu wa Ebola, basi tutakuwa tunaweza, hata kama tutaweza ile fuli, lakini tutakuwa tunaweza kuona kwamba hao wenye wameambukizwa kuna mahali tunawaweka ili wasiweze kuambukiza wengine. Tuna uwezo wa kutrack wale wenye labda walipatana na hao wenye wameambukizwa, na pia tuna uwezo wa kuwatibu na kuhakikisha kwamba hatupotezi maisha kwa sababu ya ugonjwa, kwa sababu I'm very much sure that wakipata better treatment ya wagonjwa, basi hakuna maisha yenye yatapotea kutokana na huo ugonjwa.
3: Naitwa Shem kutoka Mombasa. Na mimi siamini kwamba Kenya iko prepared for hii shida Ebola, kwa sababu ukiangalia yale yaliyotokea wakati wa 2020 mpaka 2022 ilikuwa a lesson to learn, but so far hakuna any preparedness. Ukiangalia hao hospitals are operating na right from the ministry itself. So sababu moja ni kwamba hawako organized. La pili, hakuna sensitization ambayo imefanywa, kumaanisha the government iko ill prepared for this.
4: Kenya imetangaza kuwa ugonjwa wa Ebola umeingia, na kumaanisha kulikuwa na kiwango cha pesa kilichokuwa kimetengwa, na tulithibitisha kuwa katika ma airport kulikuwa na afisa wa afya wenye walikuwa nasimamia. Sasa inawezekanaje mtu atoke huko akuje avuke aende nyumbani ndio aumwe, alafu tena baadaye apeleke hospitalini akutwa na ugonjwa wa Ebola?
1: Mashirika ya kimataifa kama vile Shirika la Afya Duniani WHO yanaahidi kushirikiana na serikali ya Kenya kutoa usaidizi wa kiufundi na vifaa vya kimatibabu ili kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Diana Wanyonyi, Channel Africa, Kenya.
5: Asante sana Diana Wanyonyi. Na sasa msikilizaji, ni somo tangazo ni kwamba umesikia jambo kwenye Channel Africa likakufanya utake kujua zaidi, usishie hapo, endelea na mazungumzo kupitia podcast za Channel Africa. Pata mawazo mapya, mitazamo tofauti, teknolojia ya ubunifu, kilimo na masuala yanayounda mustakabali wa bara letu. Sikiliza Channel Africa Conversation, Planting the Seed and the Teach in 60 Minutes. Zinapatikana wakati wowote kupitia www.channelafrica.co.za, program ya simu ya Channel Africa na SABC Plus. Channel Africa Podcast, sikiliza, gundua, endelea na mazungumzo. Na msikilizaji, baada ya kuweza kukusomea tangazo hilo, na sasa ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase bin Bendera.
6: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
7: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Tunaanzia kule nchini Morocco, ambapo tunapata taarifa kwamba Morocco itaandaa kwa mara ya pili mfululizo kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 17 la FIFA, huku mataifa matano ya Afrika yakishiriki mashindano hayo yatakayoanza Oktoba 17. Wenyeji Morocco ambao wapo katika kundi A wataanza kampeni dhidi ya New Zealand kabla ya kukutana na Ujerumani na Argentina. Wawakilishi wengine wa Afrika ni Nigeria, Ghana, Zambia na Kenya. Nigeria ipo katika kundi B na itaanza dhidi ya Poland, na Ghana ikiwa katika kundi C itakutana na Norway, Zambia

0: ambayo ipo katika kundi D itafungua kampeni dhidi ya Japan, huku Kenya ambayo imepangwa katika kundi E ikianza dhidi ya China. Afrika itakuwa na matarajio makubwa kwa wawakilishi hao, huku kila timu ikilenga kuanza mashindano kwa ushindani na ushindi na kufuzu hatua inayofuata. Ligi kuu ya soka nchini Tanzania itaendelea tena hapo kesho, michezo hiyo ikiwa ni kati ya Mashujaa FC dhidi ya Polisi Tanzania utakaochezwa saa 8 mchana, lakini pia mchezo mwingine kati ya Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold utakaopigwa saa 10:15 jioni na Mungu FC dhidi ya Tabora United saa 10:30 jioni, huku mchezo wa mwisho ukiwa kati ya Coastal Union ambayo itakaribisha Azam FC saa 3 usiku. Kocha mkuu wa Geita Gold Zuberi Katwila amesema kikosi chake kimefanya maandalizi mazuri kuelekea mchezo huo, akisisitiza umuhimu wa wachezaji kuwa tayari kimwili na kiakili kabla ya kushuka dimbani hapo kesho.
1: Kwa hiyo tulikuwa na maandalizi katika hichi kipindi ambacho kwa ligi imesimama, lakini kikubwa tu ni jinsi gani ya kuweza kuandaa kikosi kuendelea na ligi ambayo kwa kesho tunacheza na wenzetu Pamba ambao kwa ni majirani zetu kanda yetu, yani kwao kama kwetu. Kwa hiyo ukiangalia mechi ina upinzani wa kanda moja na ukiangalia wadhamini wetu ni wamoja, kwa hiyo kwao kama kwetu. Kwa kikubwa tu ni jinsi gani ya kwenda kuwakilisha uwanjani, wachezaji utafute ushindi, tuendelee na ligi.
0: Rais wa Kenya William Ruto amesisitiza dhamira ya serikali yake ya kushirikiana kwa karibu na shirika la kimataifa la kupambana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu mwilini michezoni WADA, kuhakikisha wana michezo wanashindana kwa haki na bila kutumia dawa hizo. Ruto amesema hayo alipokutana na rais wa WADA Winton Banka ambaye alikuwa nchini Kenya kwa ziara rasmi ya siku 3. Rais Ruto amesema Kenya imepiga hatua katika mapambano dhidi ya matumizi ya dawa za kuongeza nguvu mwilini tangu ilipoanzisha sheria ya kudhibiti matumizi ya dawa hizo mwaka wa 2016. Amesema Kenya inaendelea kuoanisha sheria zake na viwango vya WADA, huku sheria mpya ikitarajiwa kuanza kutekelezwa Januari mwakani. Miongoni mwa mabadiliko yanayotarajiwa ni kufanya baadhi ya makosa yanayohusiana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu mwilini kuwa makosa ya jinai. Kwa upande wake, Wilton Banka ambaye alifanya ziara yake ya kwanza nchini Kenya alikutana na mashirikisho ya michezo na wanamichezo Jumanne pamoja na kamati ya kitaifa ya Olympic ya Kenya NOCK pamoja na waandishi wa habari. Shirikisho la soka duniani FIFA limeingia kwenye kashfa nzito baada ya uchunguzi wa magazeti ya Le Monde na New York na New York Times kufichua kuwa DRC ilistahili kufungiwa na kuondolewa kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Ripoti hizo zinadai kuwa kipa namba 1 wa DRC Lionel Mpasi alicheza mechi ya kufuzu bila kukamilisha taratibu za kisheria za kubadili uraia wake wa kisoka kutoka Ufaransa. Licha ya FIFA kupokea malalamiko hayo kutoka kwa Nigeria mwezi Machi, inadaiwa ilifuta kesi hiyo kwa kisingizio cha kuchelewa kwa muda wa mashtaka ili kuepuka vurugu za kuiondoa DRC kwenye fainali za michuano hiyo. Kwa upande wake, shirikisho la soka duniani FIFA limejitenga na madai hayo likisisitiza kuwa kamati zake za kisheria ni huru na rais Gianni Infantino hakuwa na jukumu lolote katika uamuzi huo. Aidha, shirikisho hilo limefafanua kuwa malalamiko ya Nigeria yalitupiliwa mbali kwa sababu za kiufundi baada ya kuwasilishwa nje ya muda uliokuwa umepangwa kisheria. Kutokana na kashfa hii, je, unafikiri FIFA itaenda ama itatenda haki kwa kutumia vipengele vya muda kuficha makosa ya kiutawala au DRC itastahili kuondolewa katika mashindano yote ambayo inashiriki ya kimataifa? Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
2: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
3: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manase bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele kwa upande wa wakati, ni tayari saa 8:36 kwa saa za Afrika Kati. Kipindi hewani ni makala ya Darubini ya Afrika, na nikukumbushe tu swali letu leo ambalo linauliza, unadhani mkutano kama huu wa wakuu wa majeshi ya Afrika inaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani katika bara la Afrika? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Kumbuka tu pia matangazo yetu yanasikika kupitia DSTV audio channel 802 na OpenView channel 628. Na baada ya kuweza kukumbusha swali hilo, msikilizaji, sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Uganda inaandaa kwa mara ya kwanza mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi barani Afrika kuhusu operesheni za kijeshi zisizo za vita. Na awali Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na aliyewahi kuwa kiongozi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, Mzee Mike Rering, kutoka Kampala nchini Uganda. Abedi alitaka kufahamu iwapo mikutano kama huu wa wakuu wa majeshi ya Afrika inaweza kusaidia kuimarisha usalama na amani barani Afrika. Mzee Mike Rering alianza kuelezea.
4: Kwa mara ya kwanza kabisa mkutano huo unafanyika hapa nchini. Hii ni kutokana na jinsi Uganda imepiga hatua kuhakikisha kwamba inaendeleza na kuboresha usalama katika mataifa mbalimbali barani Afrika. Mfano, imetoa mchango mkubwa wa majeshi yake huko katika nchi ya Somali ambako kulikuwepo na vurugu. Pia iliyapeleka majeshi yake huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia majeshi ya Uganda yaliwahi kwenda huko katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kupambana na hawa waasi wa kundi la Lord Resistance Army waliokuwa kiongozwa na Joseph Kony. Alafu pia imekuwa mstari wa mbele kutoa mchango mkubwa wa kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama Sudan Kusini. Kwa hiyo haya yote yamechangia katika Uganda kuweza kupewa fursa ya kuweza kuandaa mkutano huo wa kwanza wa aina yake hapa nchini Uganda. Mkutano huo unahudhuriwa na wakuu wa majeshi ya nchi 18 za Afrika. Mkutano huu unajadilia mambo muhimu kama vile vitisho, matumizi ya kompyuta, kukabiliana na ugaidi, mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa na kukabiliana na uhalifu.
5: Na operation hizi zinaweza kusaidiaje kukabiliana na changamoto za usalama barani Afrika?
4: Operation hizi kwa mfano Somali, nakumbuka nilikuwa nikifanyia kazi Channel Africa, niliwahi kusafiri na kundi kubwa la waandishi wa habari. Tulikuwa karibu waandishi wa habari 70. Tulikwenda huko Somali wakati wanajeshi wa Uganda walipokuwa kikabiliana na hawa magaidi wa Al-Shabaab. Na Uganda iliweza kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama na kuhakikisha kwamba Wasomali wanaweza kuunda serikali yao na kuweza kujitegemea wao wenyewe na kuweza kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama, na pia kuweza kuwapa mafunzo wanajeshi wa Somali. Kwa hiyo mchango huu bila shaka ulipongezwa sana na Umoja wa Nchi za Afrika, hasa baraza linalohusika na usalama la Umoja wa Afrika. Kwa hiyo huu ndio mchango mkubwa ambao Uganda iliweza kutoa. Na pia operesheni dhidi ya waasi wa ADF na pia waasi huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nayo imesaidia sana kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo operesheni kama hizi zimesaidia, lakini kitu kimoja labda ningekufahamisha ni kwamba pamoja na kwamba Uganda imetoa mchango wake mkubwa, pia kuna bara la Afrika aliweza kuunda jeshi la nchi za Afrika, ingawa nchi za Afrika Mashariki kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ina nchi 8 ambazo ni wanachama, ina jeshi lake ambalo jukumu lake ni kulinda mipaka na kujihami dhidi ya maadui au makundi ya waasi. Lakini majeshi ya nchi hizo hadi kufikia hivi leo yameshindwa kutekeleza majukumu yao, mfano kuingilia kati mifarakano katika nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika Sudan Kusini ambako migogoro bado imekuwa ikiendelea.
5: Na pengine tumalize na hili mzee Mike Karerenge. Kumekuwa na shutuma kana kwamba kuna mataifa mengine ambayo yanaingilia siasa za nchi nyingine. Unadhani mkutano huu una maana gani kwa wananchi wa kawaida ambao wanasumbuliwa na vita katika maeneo mbalimbali katika bara la Afrika?
4: Kwa kweli hilo ndilo swala nyeti ambalo wananchi hasa wa Uganda wamekuwa wakilisubiri kwa hamu na kuweza kujibiwa vilivyo. Kwa sababu kuna mataifa kweli kama vile ulivyosema yamekuwa yakijaribu kuingilia kati mambo ambayo yawahusu katika nchi nyingine. Siwezi nikataja moja kwa moja, lakini bila shaka wananchi wanaelewa, lakini lazima mwafaka upatikane kwa sababu hilo ndilo linapelekea migogoro kuendelea katika kanda hii ya maziwa makuu. Unakuta kwamba nchi moja inaunga mkono kundi fulani, kwa hiyo hii haisaidii katika kuweza kutekeleza majukumu yaliyopewa majeshi ya nchi za Afrika. Kama kuna huo upendeleo wa nchi fulani kuunga mkono makundi fulani ya magaidi au makundi ya waasi. Kwa hiyo umeuliza vizuri sana, na hilo ndio tunalitegemea liweze kujibiwa na hao wakuu wa majeshi, kwa sababu mkutano huu unamalizika siku ya Alhamisi na bila shaka kuna maazimio kadhaa yatakayoweza kupitishwa, na bila shaka tutaweza kuwajuza wasikilizaji wetu wapenzi wa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa.
5: Mzima Kararinge, shukrani.
4: Asante sana na jioni njema.
3: Na msikilizaji, baada ya kutoka huko nchini Uganda, na sasa tuelekee nchini Ghana, ambako tunaelezwa kwamba Ghana inapanga kujenga mji mpya ambao kwa sasa unapendekezwa kuitwa Green Digital City nje ya mji mkuu wa Accra. Mpango huo ambao unalenga kupunguza msongamano katika mji huo ambao kwa sasa una idadi kubwa ya watu. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Rais John Mahama wa nchini Ghana amepanga rasmi kujenga jiji la kidijitali la kijani, kituo kipya kabisa cha miji kilichopangwa vizuri kuweza kuundwa na kupunguza msongamano wa watu nchini Ghana. Mradi huo ambao hivi karibuni ulibadilika kutoka kwa maono ya dhana hadi mipango ya kina ya kiutawala, huku serikali ya Ghana ikipokea ripoti rasmi ya ununuzi ili kuanza huduma za ushauri na utafiti za upembuzi yakinifu kuhusiana na mradi huo. Mahali na uwepo wa jiji kuu ambalo linapendekezwa kujengwa kwenye uwanja wa Accra katika jiji kuu nchini Ghana, likiweza kuvuka mipaka na maeneo matatu. Accra ni kubwa mashariki na pia litaenea kimkakati kutoka eneo la viwanda la dawa na eneo la makazi ya watu la Slegmeli, ambalo kupitia safu ya kijeshi ya Budase iliyoko karibu na ziwa Volta ili kuweza kuhakikishia upatikanaji wa maji mengi. Muda wa matumizi ya mpango huo pia umeundwa kama mradi wa miaka 20 ambao utafanyika katika awamu 4 tofauti. Awamu ya haraka inazingatia miundo ya kimuundo, mipango na matumizi ya ardhi na tathmini za athari za mazingira. Rais John Dramani Mahama amepokea ripoti ya ununuzi ili kuweza kuanza utafiti na ushauri wa upembuzi yakinifu kwa mradi ambao unapendekezwa wa Green Digital City, mpango serikali ambao unalenga kupunguza shinikizo kwa Accra kufuatia maagizo ya kiutendaji. Rais huyo wa Ghana amesema mradi huo umefikia hatua ya juu kabisa, huku awamu inayofuata ikizingatia kutathmini uwezekano wake wa kuendeleza mfumo wa usanifu wa jiji hilo la Accra lililopendekezwa. Akizungumza wakati wa simu na mheshimiwa kutoka baraza la machifu la mkoa wa Accra, wabunge kutoka eneo hilo na wateule wa serikali katika Jubilee House siku ya jana, ambapo Rais Mahama amesema kwamba mradi huo ni sehemu ya mpango wa muda mrefu wa serikali ya Ghana kwa kushughulikia changamoto zinazohusiana na ukuaji wa haraka wa miji katika mji mkuu. Ni leo tu nimepokea ripoti ya ununuzi kwa ajili ya kuanza kazi, ushauri na utafiti wa uwezekano wa kile kinachokiita jiji la kijani kidijitali, alisema. Jiji ambalo limependekezwa linalotarajiwa kunufaika na mradi inayouzwa na uwanja wa Accra wa wawekezaji wa sehemu za mikoa ya Mashariki na Volta. I am Shikif, Channel Africa, habari. Na, msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule nchini Zambia, na hii ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo, ambako tunaambiwa kwamba Professor Mark Busin, mkurugenzi mkuu katika kampuni ya 21st Century, ameteuliwa kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Copeline mjini Lusaka nchini Zambia. Atatoa uongozi katika kipindi kama hicho. Chuo hicho kinapanua fursa za elimu ya juu na kuandaa wahitimu wa ajira na ujasiriamali. Manasa bin Bendera anayoripoti kamili.
6: Professor Mark Busin, mwanzilishi mwenza na mwenyekiti wa zamani wa kampuni ya 21st Century au karne ya 21, ameteuliwa kuwa kansela wa chuo kikuu cha Copeline, taasisi ya elimu ya juu iliyopo nchini Lusaka nchini Zambia. Uteuzi huo unamweka Busini katika nafasi ya kutoa uongozi wa kitaasisi, ushauri wa kimkakati pamoja na kuongoza shughuli za kisheria za chuo kikuu, wakati taasisi hiyo ikiendelea na juhudi za kupanua upatikanaji wa elimu ya juu na kuandaa wanafunzi kwa mahitaji ya soko la ajira na ujasiriamali. Chuo kikuu cha Copeline kimesema kinatarajia kutumia uzoefu mpana wa Busini katika uongozi wa mashirika, utawala bora, usimamizi wa utendaji, malipo na marupurupu ya wafanyakazi pamoja na taaluma katika kuendeleza malengo yake ya kitaasisi. Busin, ambaye aliendelea kuhudumu kama mkurugenzi mkuu wa kundi la Group Lead Director wa kampuni ya karne 21, ana uzoefu mkubwa katika sekta ya binafsi na taaluma. Amehusika katika kutoa ushauri kwa bodi za makampuni kuhusu masuala ya malipo na utawala, huku pia akiwa ameshikilia nafasi za juu za uongozi katika kampuni kubwa zikiwemo Sasol na Standard Bank. Mbali na uzoefu wake wa kibiashara, Busin amefanya kazi katika ufundishaji, akijikita katika masuala yanayohusu namna mashirika yanavyosimamia utendaji, kuendeleza vipaji na kuweka mifumo ya kuwatuza wafanyakazi kwa ufanisi. Akizungumza kuhusu uteuzi huo, Busin amesema amepokea nafasi hiyo kama fursa ya kuchangia katika maendeleo ya kikazi. Amesema elimu ya juu ina nafasi muhimu katika kuandaa wataalamu na viongozi wanaoweza kutoa mchango katika mashirika, jamii na uchumi kwa ujumla, na kwamba anatarajia kushirikiana na uongozi wa chuo kikuu cha Copeline katika kuendeleza dhamira hiyo. Chuo kikuu cha Copeline kimeeleza kuwa dhamira yake ni kutoa elimu ya juu inayopatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu kupitia mifumo ya kujifunza inayotegemea kampasi pamoja na elimu ya mtandaoni. Taasisi hiyo pia imeweka mkazo katika kuwaandaa wanafunzi kwa ajira, ujasiriamali na mazingira yanayobadilika ya soko la ajira, jambo ambalo linaifanya uzoefu wa Busin katika sekta ya biashara kuwa muhimu katika nafasi yake mpya. Kwa mujibu wa chuo kikuu, uteuzi wa Busin unatarajiwa pia kusaidia kuimarisha mkazo wake katika uvumbuzi, ushirikiano na maendeleo ya wahitimu, huku kikijenga nafasi yake katika mfumo wa elimu ya juu nchini Zambia. Kwa upande wa kampuni ya karne 21, uteuzi huo umeelezwa kuwa ni utambuzi wa mchango wa muda mrefu wa Busini katika maendeleo ya shirika hilo. Afisa mtendaji mkuu wa kundi la 21st Century, Ndobizone Feni, anasema shirika hilo limefurahia kuona uzoefu wa Busini ukitambuliwa kupitia uteuzi huo. Feni amesema Busini ametoa mchango mkubwa kwa shirika hilo, na kwamba nafasi hiyo mpya itampa jukwaa la ziada la kutumia uzoefu wake katika kuendeleza uongozi na kukuza rasilimali watu barani Afrika. Uteuzi wa Busini unafanyika wakati ambapo vyuo vikuu barani Afrika vinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kuhakikisha elimu inayotolewa inaendana na mahitaji ya soko la ajira na mabadiliko ya kiuchumi na kiteknolojia. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
3: Na msikilizaji, na sasa tayari the beautiful Poppy, she's here. She's going to tell us what she has today on the upside? What do you have today?
7: The upside. How are you? I'm so good. I am. The upside coming up next on Channel Africa with Poppy and Nsako. It is a Wednesday, so we are eating.
3: Mm-hmm.
7: We have
3: Wednesday.
7: a young chef joining us. Mm-hmm. Yes. Leander Sambane is just going to be pulling in, bringing us food, chatting to us about his journey. He's recently graduated and he's young and he's doing things in the chefing space. So we're going to be chatting to him. Mm-hmm. Also going to have in the second hour, Fezile Dlamini, who mm-hmm. is the founder and chief product officer of Green Scooter, a startup specializing in three-wheeled electric scooters. So he'll be joining us. A great story and just an amazing entrepreneur doing fantastic things in the electronic space when it comes to vehicles. So Fezile Dlamini coming up on the upside, as well as aviation. We're going to be chatting Lyft's new flight menu. Mm-hmm. The ladies went out to go check out the menu and eat the food, so they gave us a really cool report. So that'll be coming up on the upside.
3: The food and taking shower in the flight, like, yeah.
7: Yeah. I don't know if we're going to get a shower out of Lyft anytime soon, but we'll definitely get good food.
3: Absolutely.
7: And that's all that matters.
3: Mm-hmm.
7: Channel Africa. We're up next, The Upside with Poppy and Nsako. Keep it locked.
3: Thank you so much. We're going to listen to the show, as always. Thank you so much, Poppy. Msikilizaji, hayo tutasikiliza kwenye The Upside in Poppy and Nsako hapa pa Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Africa.
3: Msikilizaji, karibu katika wasaha mzuri wa kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambako hii leo tunaelezwa kwamba kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua mpango wa kitaifa wa uchoraji ramani wa kijiolojia ambao unalenga kuboresha maarifa ya akiba yake kubwa ya madini ili kuweza kupunguza hatari ya kutafuta na ufuatiliaji wa uwekezaji katika maeneo ambayo hayajachunguzwa kikamilifu, shirika lake la kiolojia limesema. DRC ndiyo mzalishaji mkubwa zaidi wa cobalt duniani na mzalishaji mkuu wa shaba katika bara la Afrika, lakini mamlaka zinasema chini ya 10% ya eneo la nchi hiyo limechunguzwa kwa kina tayari. Serikali pia imekuwa ikiimarisha udhibiti wake katika sekta ya madini, ikitafuta sehemu kubwa ya mapato kutokana na shughuli zilizopo na upanuaji na udhibiti wa taarifa za kiolojia zinazotegemea uvumbuzi wa siku zijazo katika upatikanaji wa madini hayo. Lakini pia tunaambiwa kupanda kwa kasi kwa bei ya chakula na nishati huenda kukawa na jambo la kawaida zaidi, shirika la fedha la kimataifa limesema, likionya kwamba migogoro kama hiyo husababishwa na matarajio ya mafuriko ya bei na kuwa juu zaidi kwa muda mrefu, kizidisha umasikini na kutishia utulivu wa kiuchumi haswa katika bara la Afrika. Utafiti wa IMF umetolewa hapo jana Jumanne, ambao ulichunguza miongo mitatu ya mikakati inayotumiwa na serikali kuweza kupunguza kupanda kwa bei pamoja na mfumuko mpya wa kiuchumi unaoelezea ya kwamba mfumuko wa bei unaowakumba kaya masikini ambazo hatusemi sehemu kubwa ya bajeti zao kwa mahitaji ya kila siku. Kupanda kwa bei kubwa za mahitaji ya kila siku kumekuwa mara kwa mara na kuweza kuchochea na kuwa na historia katika ngazi ya kimataifa katika lakini pia kumekuwa na chanzo imara cha msongo wa uchumi na kijamii katika kipindi cha miaka mitano iliyopita. Lakini tunambiwa kuli nchini Uganda ni kwamba mamlaka ya masoko na mitaji ya Uganda imewaruhusu wawekezaji nchini humo kuweza kushiriki katika zoezi la uzwaji wa awali wa hisa kwa umma IPO na kampuni ya Dangote. Lakini pia kulingana na taarifa ambayo imetolewa kwenye mtandao wa X mwishoni mwa siku ya jana, aliko Dangote, mtu tajiri zaidi katika bara la Afrika, amezindua zoezi hilo la uuzwaji hisa zenye thamani ya dola bilioni 1.6 mwezi Septemba kwa lengo la kupata fedha na kuongeza uwezo wa uzalishaji wa kiwanda kama hicho mara mbili zaidi hadi kufikia mapipa milioni 1.4 kwa siku. Mapipa hayo ambayo utangazwa kama IPO na wananchi na unaotarajiwa kukua mkubwa zaidi, lakini pia kuwahi kufanyika katika bara la Afrika. Lakini pia kule Tanzania inaelezwa kwamba William Stephen Kota, mkurugenzi na mmoja wa miliki wa kiwanda cha Favia Grow Industrial, lakini pia amesema ambaye yeye pia ni mwanzilishi wa kiwanda hicho ambacho kitahusisha utengenezwaji wa vinywaji baridi, na amesema kuwa kiwanda hicho kitaajiri takriban ajira 300 kutoka kwa Tanzania. Kiwanda cha Favia Grow ambacho ni kiwanda kilichopo katika mradi wa ukanda maalumu wa kiuchumi Bagamoyo na Special Economy Zone. Tumsikilize.
8: Naitwa William Stephen Kota, ni mkurugenzi na mmoja wa wamiliki wa kiwanda cha Favia Industries Glow Limited. Favia ni kiwanda cha vinywaji baridi ambavyo tutaanza na kutengeneza maji kama mlivyoona product zetu hizi tukazoanza nazo, lakini baadaye tutakuja kuongea katika kutengeneza vinywaji vingine. Tunatarajia kuajiri wafanyakazi permanent na vibarua watakofikia karibuni 300, na tumeanza kazi yetu ya ujenzi siku 20 iliyopita. Kama mmeona tumejenga huo ukuta, lakini ndani ya siku 90 zijazo tutakuwa tumeweza kumaliza ujenzi wa hiki kiwanda na tutaweza kuanza production. Mtaji tunaotegemea kuwekeza hapa, kwa sababu tunaenda hatua kwa hatua kwa ajili ya expansion, tunaweza kuwa tumetarajia kuwekeza karibu ni bilioni 15.
3: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku ya leo ya Oktoba 7 mwaka huu 2026 hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya DRC 139 na senti 62. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na sedi ya Ghana 0 na senti 71. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi ya Tanzania 158 na senti 28. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
2: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kufikia hapa sina la ziada, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo siku leo. Ni kwamba serikali ya Kenya imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kuingizwa nchini kutoka nje, hatua ambayo inaongeza hofu kuhusu uwezekano wa kuenea kwa ugonjwa huo nchini humo. Uganda inaandaa kwa mara ya kwanza mkutano wa wakuu wa majeshi ya ulinzi barani Afrika kuhusu operesheni za kijeshi zisizo za vita. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix na fundi mitambo siku leo si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Asante endelea kutegea sikio Channel Africa.